Bagatelle. Waka nayo, Big Papa Pumping, waka waka. Anaitwa Daddy Wamurio, ya Kai, akiwa kanaye kilienda wapi? Maduku wa Amerika wewe.